0: Evo, zajedno smo ponovo, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
1: Jutro svima.
0: 6:09, lijepo jutro, proljetno jutro, kafe, ima i oblaka, ima nešto i sunca.
1: Da, i friško
0: neki
1: jutro.
0: Neki miksiće, tebi je uvijek friško, ali dobro, nježanci mi, nježanci, moram paziti na tebe.
1: Ali prognoza nije baš bajna za danas, negdje iza 11, kažu kiša i svašta nešto, pa da. Eto, vidjet ćemo,
0: ja sam ti već bila ove godine rekordno počela spremati zimsku robu, znaš ono.
1: Ja sam spremio odavno.
0: Te debele jakne i to. Ali sam mislila i ovo ostalo, sve duge rukave, međutim, to je sad baš onako kombinacija kratkih i dugih, jel' tako?
1: Da, miks, pravi miks.
0: Pravi miks, evo i mi ćemo kroz program imati jedan mali miks.
1: Tako je, a tko je uz nas?
0: A naš dragi Ivan Perica.
1: Denis Ostrogonac.
0: Tako je.
1: Suzana.
0: I naš Željko.
1: Dobro.
0: Ništa bez kape.

8:20, čuli smo vremensku prognozu, sad ćemo još malo slušati glazbu kako bismo od 8:30 bili s vama, odnosno vi s nama na 314-315 ide Grintalica. Evo tamo su ova pitanja vaša i odgovori pripremljeni, čućete vaše odgovore, ne sve, ali jedan lijep dio, a onda ćete opet zvati i grintati u tim minutama do 9 manje 5. Eto, čujemo se uskoro.

0: šta.
1: Da, da. Dobro, gospođo draga, ništa, tu ste negdje stop, da, ali dalje ovo fali. Ništa, ajmo probati još malo. Hvala vam puno. Pozdrav. Hvala. A ništa, ja da sam sad kući da želim ovaj paket za ekološko vrtlarenje Bioplantela, ja bi Google, pa našlo bi se Bijela glina, ovaj sponzori. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Jel možda bio Plantela, Flora, Kemija, tog sve?
1: Nije Flora. Ništa, nego je stop i još onda ide stop nečemu što može malo naštetiti biljkama ako je prejako. Znači sunce i insekti su tu.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, da li je možda odgovor bio Plantela, bio stop, stun and insect?
1: Eto, je li Google pomagao, internet ili ste sami znali?
3: Malo, ali kako ste pričali ove...
1: A što da vam kažem?
3: Jednostavno bilo previše tih informacija za zapamtiti, ali evo, malo pomoć, ajmo reći.
1: Je, istina.
3: A i tehnologije.
1: A rekla sam ovo na početku jer sam vidjela da je će biti teže. Ja imam napisano pa mi je lako. Dobro, ko u milijunašu. Dajte mi molim samo vaš broj mobitela.
3: Znači 098.
1: Dobro.
3: 168.
1: Dobro.
3: 4892.
1: 48. Kako se vaše ciljno ime glasi?
3: Dina.
1: Tina?
3: Kao Dubrovnik.
1: Aha, Dina.
3: Tako je.
1: A, super, niste do sad dobijali ovdje u zadnjih dva.
3: Ne, evo, slušam vas na putu, iskreno, baš uživam ovo.
1: A, jel te? Ajte, super, aj bare neka korist. ništa, zvaće vas iz marketinga na ovaj broj 098-168-4892.
3: Tako je.
1: Gospođa Dina, zvaće vas naša kolegica pa će vam sve objasniti, može?
3: Može, eto, hvala najljepša, pozdrav.
1: Hvala vama i sretan put. Eto, pozdrav, sretna, ugodna vožnja. Mislim da je dovoljno bilo ovih marketinških minuta.
4: Radio Zadar, oglasi.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Imamo!
3: Evo ga!